Antena së Move ju në 45 minuti poste 17 qas sot po një do një gdene speti o deno të mesec oktomri së tërtu vashë nova të rabot në sidnika od uhë mërëvela dhe ka do qitvër të kjesë zavë dhe zhiva këvëto sonë që vërë relativno toplo vreme dhe nevni të maksimalni temperaturi do 28, 29 stepini Celsiusovi petok i zë vreme në vikend od vreme të që bide promenljivo oblačno së vërë në zhjo dosht që bidat po oblni osobeno vo zapadnite delovi a lokalno vërnešite će bidat porojni prosto jedan isto rijetki grmeži. Vo nedela vetro će go smeni pravec od vo severen, pa to znači pad na temperaturice.